Te konikoan kali 1809 min okkuusas auto hangina min okkuusas auto min aakkisuisuumi upattaukumatuit nillastu paalavalleima anakkanga 1809 min

0: sinatuma yung palo lo may natamaan sa lo ni. Tay may timpiyo si kalok sa mga namulik kalok tapi ko matuin na kuwa. Uy mo kong nito mo. Nais katakay na hama kisiyan ni. Akitus sa kalok. Ilapik ka lo takkanit sa tiwate ni. Ingutak ka lo. Ingutali alo ko makuha ni. Nincha ka lapati ulapik ka lapati na nung ito kakang sibul ni. Pinasuwa ko sulo yung main na sinatumalaw yung kuma yung maka fuwa ka lami yung lako ulang alak ko sinatumak ya siku na binuyakso nga tupakalayo alulaw yung kuma teka ni siku nga yata kuya hata sa kalu alo imanup te hata tuni sinatumat sunga temetulaw yung nga teka ni sibul nimi sinatumak ya ngalaw yung nga sinatumak ama takuya ngatunga untak tu alo tilu silak tu ami ami suare ami supaya ale untak tu takuya ka anu ga semacu te kanu tu ne unta tu ni tu ho ho tu in chak tu ni takun lo yo ngasi bulle mi takku alo tu ho ho tu in chak tu ami su mullu ni ilu ta ona skaya tilu bi takun ga ngalo ya kate kane Bani di silap tu amit cuman, ilah gua ini gua naik tuan mata, ini gua naik tuan mata, ini gua sih siap supaya jadi cecah gua temit tu semua tu. Kau tu jauh tu lawan gua muka jauh tu semua lawan gua masih nanti makan gua temit tu, ini temit tu lah kiri, ini malah jauh tu semua temit tu lawan gua teka ni, sih bulan ni, teka ni untuk tu alni kain lah gua, teka ni nak kuyuk utara alui halunani tu kiri kita alat cuti. Tema taki jos on mutta teemme tuolla tuti atsuna ja ulno atsuna ja nähdä tuossa majoni takulottunga inuinik nämi suolne ilan alla sauni kutsama kutsuit teemme tuon takujunga kali kattelti joa ne tukide viittoa ne takutsunga taavan on taktoa ne pitsuti tunutti noin enkä joa lei unehtaali kalittaali Atsuna ya mikali uti khat stilun nangit. Nakhitarit matuin sakalo takko ini wini. Ami supare. Ami tuka taki yore. Nukkakaya itiat ni taku yunga. Taku laki yunga. Untak toa limbo ni gama. Kapianak tula kaya ramisu nga. Untak to ni. Taku yak taku nalaki yunga. Ini wini ilangin ni. Imbuan itu tahu kama, sinatu magane. Nakita kama mata tak kau ini bini, iluan ini kata semua tak kau jumga. Tahu kama tuh tinen kama tak, tahu kama untuk tu nunga kibi angat ngak tu mana lah kata semua iluan ilu bi langat tak. Ile ilu bi wate, nakita kama itu tu, temet tu. Tak kau kama temet tu ni, kuak sangan yuk tuan halu jumga tu kuda nengu semua lo. Siapa? Lain itu, mereka, mereka itu kan nama suka tu kalau ni, asyik nak kita orang melayu, takut kita semua, sah kalau ni, sah kalau tu ni mah tu feed ni, itu kan ni mak kau ni, tak ini harus ni, sah, waktu yang itu api sah api, kalau yang itu susah kalau ni. Teemme tuolla jaksoni satsia paljon, mitä kuluttunut kajutsuni. Haluamme joka takumme. Uhoti jouluksi sun haluat anna kuin saaga, lajaa jonga. Tatsa maha saangani saaga piu, takulukumme sun. Himmi kuti apinne sitä mani. Sise. Namatu.
1: Namatu.
0: Takukena kita ko sarapi din namin takuyong amisun eh wano din kayo miluha yung tanga sibuli mi uhat sila ang kutaman na at ako sumi sibuli pa amit tungale haksuni pinga yung haksuni sita ma haksuni dahil matay ka ni pinga yung ano hatatunga pinga yung ano niro hatatunga ay mito tiapit suni Teikko uppouti harsuti niin irtoistu uppouti imakni. Uppouti harsumumma teimittu ni puuli. Imi rutit siellä pojaa, että teko minä harsuti sumainna. Taakko sitä me imalin näitä tattuina harsuti. Teinä niruakku pinga joa. Angiluakumman imi luolangam angiluaktumin. Imi rutit harmmikamma. Emil luku kun ei sunga uvettiga läpituna nattaga tänna pinga jo emil huti dilanga uvettiga läpitoa ku miki poja kulumme ani jo latani aga jan tu kulumme ujakme teikani takutsoi luotsangen maani sullua jangen maani tanna bituina mina miki jo piu kento pitoa ku ismaalna kanilo teemme tunnama. Imi on näissä kuin pingatuinta. Teemme pieni tuorama. Tämän nauri tuorama tupalauttaa pillaa, jonka huijattu sinua. Sinna tuoma tunnarama teikä niin isoma altangit sinua tupakama. Sinna tuoma riittävä tunnilla jonka. Teikä niin ulaako. Mahaa tupalilla jonka 5-30 kalami tamani. Huijattu sinua. Anoppimut teemme sinun ja kaviikea, kun sinitsikällä luttuun lihnimikamma sun luotu kutsinaga. Teikumat sain luo se sinitsikäin nagama sinne tuuma käin nagama utiktuunga sinne tuuma käin takana imi rutino. Teemme uti lihnimikamma takkunga teinna pingajat sainaga. Niru ala kirmijaga uvirtiga läpityynä mitsuhu teemme at saina mikinirsaama jopimme. Pikertu halun me jaga jään tuotamme, mikki jopamme. Teemme pitämme pitynä me jaga, mikki jumma on ihanuin ja matsun luokin mat, latuin tunga pijaga. Teemme, minun vinnin teikkunua, ikkaiti taulukirmi jumma, on tahtoa nuolauttua piti taulukirmi jumma teikkunga piusi ikäintangano. Kappiaan ahtu paaamiltunga teikani lirikirmi jumma. On tahtoa olla immoani. Kappia nohtu paalo kainta teinna. Sivun nimeä tukkaus joku tämän uuti rihmisunga. Teemat sain agala. Akunningat iloa nohtau rihmisunga takkoa. Inuvini akunningin nut. Taavunga tuntinen kasti. Pia riito ammat. Teema avunga. Pinga tukirihmata takkoa juuja ammatta sinna tuomakani. Silapjua me vaan, että kolme miljoonaa missä pojaan, niin se meidän atsikin kaalo, että se pina suutia alungi, pina suutia ilalle, että se kantuina suuntuina alun, että kojekka, nunakku juhaan, niin uppalun, niin kantuina alo, pina suutia haksuti, iltarilu, että katsikin itse, että silapjua, teikään niitä kojakane, ilunna se engatsikin itse, että pingi lohtu takakane, pitsiä roti jopaalo, että se ilunna, niin teikään niitä kuluttaka, silapjua mittyi. Kattu hakanne pitää tilunna niin teemme takutsunga takuluttunga tähän takukain naku teemme tuntuna mä takujaga teikunga sumukia utukti taulurir mejuga saarapmo tilurir mejuga teemme tsaina nirvare halurir mega mapiyo majaganik takua sitä mamma timirutia pitakujakka. Sipinga jo ennen ruoaa, miljoona pilloa ennen pamman uvanna. Uvettiin läpityynä, mitä se on kuvitilunne, se on uvettaja, joka tahan pikertohari, miljo, aina jään tukulun, miljo, me teemme sen pikirmi suku. Teemme, teikani, teemme tulossa, kappiaan tupalla, kun enemmän tuntaktyvit, teemme. Silaktua muutetti taulossa, Hauhauilu mejunga silaktion kainta teintä kukkhojaga sivullimi. Illuga saanu takukir mejunga taikkuningat saina alokkhoi atsialu vitsui kisiäni. Atsisima jo paala urottamu tahtuga totsuni. Silaktion unnoangu jatsakaloa jatsankaloa. Takuluksunga alo amisualuni illunik atsikitsiäni kisiäni atsiungittuit. Illu juokjoa aalto kaliktui ja kunninginni. Kiina ei ole piikuna alamanne. Vitsi ei ole piikuna alamanne. Takulut me jonka huolisitti tuolle. pina suutit laala hoksutillo tatuni takku illo ali imma khakhule laala qulo yu takku yakka katima yongi to ali takku nun illo nun akun ngani to ala qulo hoksuti akima yo ali te matai kan takku kainda ga matakku titaus misunga ayuk satwa pinne kaatne ikayutti sahangi tunne na millo ne nalle naqtu gatami takku rutunga sin kutita ga matai kan sin te umaga ne takule ga matai kan na millo ne ikayutti sahangi tun takku rutunga emmini khirastu pinne ko khuma ile yottu ne nalle naqtu paane takku rutunga teme tuli aloga ga lo hawit ta tsunga silaktu ame Nawiloni kayo sa sakang ito apin ni. Anay naktura, ito man takot siyo. Tisay, ilanang ito ngay, ilanang ito kaha nga si Hulimi. Tutsi malaktura, mapiyong ito katok may sinatiw malaga ko man. Kapya naktura stilo, kapya naktura ningin ni. Mikiro at isto kami ilanang ito. Teka ni, kappianartugata ummata mimmata ammalittulu alamitu saloqtuapi khattagamuna kikkiapiyu alammit khajigatornanga ittulu poyaalangu kallaqtatu alamma silaqtua imani piyalangu sunni uttutigontaga uttutigalagunnataga khallunaani puyulialui kutchuamiluunni nipirittuyo alasungumata khattayo alai teemittu alamui atchigalaalungani tusaloqtuqtatunga ni pirit tu yang alam kapi anak tu entu minit tu entu aku kapi anak tu yang alam waktu tu nak yang mengai pirit loh entah kata inna teka ni teh metu minyak cunga teh kunga uti lah tu api sih menyunga imigrasi api nasi angap mu sarap mungkin nak ama teh mat saya nanti nanti kalau lagi mengapa pinga yang nik sulua itu met uvet tapitu na met chuva ste mat sen utuk tahta tu ma dekunga sumukia itimiga timiga piyo mamma timiga ne malchone piyo mane nga timimma malital tu na ko ani tu nahta su khuy u maltom te met tu yunga te kani te mel tu lu su tu palo tu apigi me yunga ulaga ulaga lo tilo gun ba khasik te te ro tilo go tu palo tu apelik tunga lerir me yunga sinna tu ma tuin tu gama utiptane gan ippi ko sungi tu galo ni tai kane tu palo tu hatta tu alo me gama kon ningin ne tai kuma tsaino tu tita tu na me gama ayo ga leuro ga tangi tunga suli sinna tu ma tuin na man sinik kama unlo mat so ga alo mata ne isu ma tuin so sin chi la hatta tunga ayo ga leuro ga tunga na suli tai kane silap cua mu piungin apa yang kau ingin tumut piungin tu palor tu mu utip kita ur megama tak ku angin jep cua alu kau ingin tuil lo alu ilangan waktu ur tu mu sumukia na mukia si bulan mila khatu ilu na mukia ilu mu ilu alu ya kun dengan waktu ur mu sania nuapik tan ilu ya alu angin jep mulu ni kina ya bulu ilu alu tutiga lang wa kon ta salu nona lima ala te ma illo ala mita ko yu ngi yokto ala mi sane ani de xunga la poktu yu ma ala chun la pao ala ta panan ni tulla ala mo sane ani de tunga illo yu ala mi te mi mita ko lox mi ngi tunga illo mi te mi ta ta ko khule ala na ka ya kim ba kha khule una ala ma ta ko tsuge filanga nokto yu ngo sumukya te ma sane ani de tilunga sukattu kallami tunu ano tawh ta sungalo takto ni ngano illo tunu ano suna hangin akmon ammalo sane ngano taw ko lahat tunga tayma sane ngano taw ko lalak mega ma pisullo ga kunilo alang ammat ullaga solo ama kunilo alang mangi yokto ga alam matan na illo alo sane ngano taw ko lalak tunna gami khawilik tunga ima akutimi tayma akutimi mita ko lalak tunga akutimi magikala alo tunay aku di cerita tu cinta ku yunga, tabunga aku di kota ngapi umat tabunga ngi jualu cinta nak aku di, tapi nak aku di soalu tabunga malah aku tak kuna suku, kumpa perlihat si jual ku yaga, kumpa silip perlihat man, tapina lo kumwa le ngayo suno pakhila mo le ngayo ala mita ko yunga paunga khilamma amali pigo milak sunga tapan khaw ma yugala mita ko yunga khaw ma yugala mutu khak to tapina khuti takule ko tapina tainala ni jito ala takainto itulok kagalo at si hangin to sirak sa namin to sa lawak sa mga tumatay may tumi. Itulok to akala mito sa katalag to mga lawak to katato ah, nililawak to api katato. So mong kaya suyo ko tsingit to matay ka ni. Nililawak to ala ko katamal. Kapya na to yun to nilini to yun nalo ah. Kapya na to yung akala mito to matay ka ni. So mong kaya tayo mga kapya na to suyo ko tsinang asuli. Ammalo. Nidli to alo to amano kalaw to to alo hatam malo ni uki ngu yakson na yukta ka. Tay met to yakson na takto ka tam mito nga takun na taka ni. Ito lo alo ka into ima kula yo alo to nila lao to hata to alo ma kula lao to alo to nini pirito yo ang alam mi. Kwak sa nga to nila to nga dati sa mga ni pito amo. Pirti di lao to hata son lo ane ibitsa wane kisiyane sumukia. Tak kan itu tak kau nak tahu yang mana tu mungkin kaum malak tu hatta tetap pina tak kau nak tahu aku tu siapa ni kaum malak leh jauh tu indah hatta tetap pina tapi mak kapir hawa jauh pola lalu semua ni pintu nak anu tu palek mejong ah ikhlas kama tu patu alor mega matai kan ni tu palak tu lalu mega mak naga tu pat tu pat tak ana tak lalu sok tu minyak tu anu

0: Leuhaksimaninginnu imailin mata niahuusitsasi piirtauliarittailisigit. Uvattinnuuleko sanivunnuuleko atatappi atokomakkuunuu. Atokalakunneatina mulima. Teikani niahuusitsaaluhaknaartauva visaalahautitsaalunik. Piirtausiinnaliarittailigugguuq. Piirtautitteiliguk taana tunikkusiatseerilammi taikanigu in heaven there are a million of things that are wonderful we have expressed it out of mouth taikanigu ilatuana siutakutitauninga tsuri takugiallakainnavut tsuri
1: 11
0: 11mi
1: akuniungituk tikinniappung tikinniappunga pigijai pix pisimalero Aatouhuna saalahautitsanik.
0: Takka.
1: Aksaatouhuna saalahautitsanik.
0: Tainna saalahautitsavu hilammiitu. Aksaatauhu tikituinnaatsaruaratiugu taimaatsia inokluutuinnalimaatuaru takuutiu pihungitangani. Pitsarililauktavani annaitailihujauvugut.
1: Tikitsautikilangalakmaat.
0: Maannasautikiku tikitsautikilangalakmaat. Taimaa taakkoa joonisiltakutitauningilajui. Heaven, in heaven there are a million of things that we want to for we saw, we just couldn't express it with our mouth, but I want to tell you something. God is waiting for you. Amisum Maria Lubuhilami Miliango Vuk Huvianaktuvihakninga Kisiani Uhatuinabunuhanibun Uhatsaungilla Kisiani Luhautigumavagit Gutimutakiyavutit. However, it's only the people that preserve until the end. Taima Inuusiu ingiqqanerijanga isulillugu utaq paqnaviusimanerijait. Kina piulijauniaqmat. Maakusiu allangi 13, vaasinga 13.
1: Maakusiu allangi 13. Kina kikkutuinnanut himmiigijauniaqpusi uvanga pitsutigillunga. Kina tuinnali isuanut uppinikkut kajusiju taanna piulijauju maappu. Kina tuinnakunnugu uumigi jauniakatta kuuti pitsutikilugu. Kisianiligu uppisuunginnali maattu piulijauniaktu.
0: Taka taimaa. Aperigajakutta kina liitakka piulijauniakka. Lakuttaku takaku kajusituakutta. Tän uhausrijau magirto. Takuti tauutiu allasimajanga area. When we start to go up to heaven, kingdom of heaven, we came to a beautiful place with the precious doors. Tässä vielä tapaungatti tauliriak lamigatta ataneuvimme hilammeetemo tikililaurivuru piujuktuaralmo ukkuajuaralmo. Tänne allatuvinio asikilkmimau. Takunnatitavinio, taikkua savauhattamata takunnatitavinio joi. Tänä aria, takunnatitavinio joi allarjallarivu taimaa nalunerksijallasoni takutitaukutivinok meni ukkua juoraalunnik. Ingillita hakmisunillu makkoonik. Taikanilu uhaahatikijan uhaalituakma tukisi larjallarunnan ako kisiäni ingilliu uhausirusringatitu uhakmat tukisina hattangimmisuni. Kisiäni anirnimu itsunäittimu tukistitau hattasutti hanuilimmangaan sunauppalajok tungasu itseei. Hanuilijoille, kingilijoille. The Lord Jesus put his hand on the doors and they open. Atanik, ukkuarutimi tigusivu akkaminno, ukkuinitsunilo. If Jesus were not with us, we could never have been able to come inside heaven. Taikanilu itirunnarajalaunginivu Jeesusimu ukkuirutsaungituarutta. Tappina itirtauhajangima Jeesusi hangitunu. We began to appreciate everything in heaven. We saw a huge tree that Bible described this tree as the life tree of life. Tainu haktauhaumi ju takutitauningin inukutili napaktu. Taikani ukkui vielu mehattama itiriak vielu hattama napaktu inukutili alo hilammi takuvielalirivau. Ammalu imak. Takummisutigo. Taikanin imakmi takugami ihalunni takutsuti hanuitutuinnani ajugaittu juagaalunni. ayugaituusutik ilan